Ua, James e Huge, ka minna, good morning, që gjitë dhe no. Në shtë të bëjnë një shukë shënë në gjithë shukë gjithë që bëjtë më nashë në qim, jo komon. E gjitë të këtë bëjtë më shtatë no, jo. Që gjitë dhe gjitë të në notë, këtë gjitë të në konë. Në shtë më dhe në hau është kegënësh. E gjitë në gjitë të këtë se të më gjitë, këtë gjitë të kegënësh këtë ajo, këtë në bird survey, në ndo të se më në gjitë në bjesu, uhe, në shab diskuset, uhe, uhe, ua përgën bisëm, dishke, uhe, në shab diskuset, uhe, qëllaj bisëm, e kënë gjisha më bëjtë kiba, e kënë zid, EU Marine Region Wildlife, gjisha më bëjtë alot kiba njën, and, ja, ja, i kënë gëtë simon, e kënë gjisha, uhe, gjisha, më sënë më e kënë kiba në zidë, Eugë, u shkëngënësh, Invitational Pool Tournament, unë gjisha në shabë diskusët, në gjisha në shabë diskusët, në nishë gjisha gëtë gjisha më bëjë gëba, u të në hau gathering place, në nishë shabë ispët, apë të gjisha dhe këtë të shqëbë të agënët. And au dhe jabë gjahë u shkëngënësh, Elders Wellness Week, gëba, që këtë dëgënion, u ju e bëjë kështë shabë diskusët, në nishë diskusët, u he, u abëgën bisëm, me këtë shabë mbitë gëba. U dhe në hau u shkëngënësh, Culture and Tourism, Këtë isha bëjta do dhjo e he Indigenous Day Walking Out Ceremony Gjesh u ju tausë në njët kiba E nishë në nishë iska se do he O hua përgën bisëm Nishë ashe i spetën e gjithë që bëjad E gu he Leona Wishka qëndë këtë ishi më hanë atë do ishë në të sejtë me gen Jena në big shtëv Jena në big shtëv njaj Nishë njaj ka wau i shtët Ta dhe a he Sto shime u i tide And out there we are residential school gathering. This is how we know that Camp Hesterville. U ka për nësët pisëm, jenë në gjithësit në shagëm të gjithësit e gjithësit më bëjtë nështë të gjithë gau. Waswana PD, e gu gjitha, Waswana minutë e në gjithë jo, gjithë ka për të kod i ba njo, njo e shash njajnë në bund kiba, njo e shajhe ma më i dod gja, njo e gjithë ka për të kod i ba njo i ta unë. U da këshi që të së bëjtaj një zen, dhe shak bihim e një shab diskësit dhe ua përgën bisëm e gjithë isha që du dhe gënë dhe kiba, gjithë isha he, mu që këta në dhe kiba. And au dhe ui au gjabëg mu, e gënë gjithë isha he, u ju nga gjithë isha gajtë kiba, u jo e gënë isha gjithë kapë të kod kiba, një u i ta unë non, dhe ma gëhe, shkën gjithë kakë kiba, që dhe gënë dhe i ta unë non, gëtë isha me dhe hinë anit, me dhe unë që me dhe anju, he u kiba, jo, ne gëhe, Shkanu të he, që isha ku gëtë shirë në nëtë, magë në dishë mitë së në nëtë, gënë gjisha, a he, shkopë të di shka dhe gëba, a he, barbecue, it's do, dhe shabë të antë i dhe të, a ju gëtë crafts, and a he, unë gjitë gëtë dhe ojë dhe gëtë që isha, që isha i out, që në gëmë në nëtë gëba, në gjisha dhe kështë gëba gëtë, a ju gëtë he, I asë pësë në nëtë gëba, dan, Caroline Mianskëm, e gënë he, në gënë pështë gëba njo, And now there we OJ Abaj, you know, World Elder Abuse Awareness Day, ba, chika update not ke ba ji cheo e e e hega ga me me to dog no dod so gen he che do dag not he who and I shab discuss do he wa gen be some and me abaj with and how jabuk morgan ho tent making workshop meet job e shtag në ndri ba maki ke ba dan en no sha big sto sha diskuson desha gnis no big diskuson do he wap kan bisa ma gnis sha mbit caroline e mag judy shikapio blacksmith no sni to gum te deja te dot kod e kan sha den sto mo ne shi a pish mo no te ba when did and Oh, there we have a job. Hi there, OJ. Walking club each day. Oh, yeah, here. I should know. Maybe some give a niche to this, but niche not this, because it's a good catch to what I need. Be him would not be extra subject. She's got to do her and to say here. What can be some like this up and wait, give an help and don't. And Jamie Fawn, me and scum to say him. Hello, my Emily Wesley. E ku dhe u i mësë sni, honoring our hunter celebration, të hem dhe gëba, when he gjisha u së më nëhodën gjisha u ga, u ga he gusbrej këba gë spinit, ma ga një të sigma u dajnen, jajnë e pësnapskigën, gjisha u i gjikab ma në lodhë gëba,